cun qual gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co faggevas ti? Co faggevas ti? In Franz en Pegna.